boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створює со мною. Я сам у boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створює со мною. Я сам нор, я сам у боги, боги, боги, боги, боги створ. Вершу сам на ідею геніально, здаю пайзваємо максимально. Морда се здила вам бо десь